ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔

تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔

0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: السلام علیکم۔ In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr۔
2: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں۔

اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

مومنوں، تمہارے غلام، لانڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو

0: ممنوعه وفرش مرفوعه.
1: وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. بے خار بیریوں
2: یعنی ایسی بیریاں جن کے درختوں میں کانٹے نہ ہوں گے. ایک شخص تعجب کا اظہار کر سکتا ہے کہ بیر ایسا کون سا نفیس پھل ہے جس کے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی جائے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا ذکر. خود اس دنیا کے بھی بعض علاقوں میں یہ پھل اتنا لذیذ, خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بیر جتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کانٹے اتنے ہی کم ہوتے ہیں. اسی لیے جنت کے بیروں کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ ان کے درخت بالکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں گے, یعنی ایسی بہترین قسم کے ہوں گے جو دنیا میں نہیں پائی جاتی.
1: بکثرت پھلوں
2: اصل الفاظ ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. لا مقطوعۃ سے مراد یہ ہے کہ یہ پھل نہ موسمی ہوں گے کہ موسم گزر جانے کے بعد نہ مل سکیں, نہ ان کی پیداوار کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا کہ کسی باغ کے سارے پھل اگر توڑ لیے جائیں تو ایک مدت تک وہ بے ثمر رہ جائے, بلکہ ہر پھل وہاں ہر موسم میں ملے گا اور خواہ کتنا ہی کھایا جائے لگاتار پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور لا ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے باغوں کی طرح وہاں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی, نہ پھلوں کے توڑنے اور کھانے میں کوئی امر مانے ہوگا کہ درختوں پر کانٹے ہونے یا زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے توڑنے میں کوئی زحمت پیش آئے.

0: عربا أترابا لأصحاب اليمين.
1: ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, باکرا بنا دیں گے.
2: اس سے مراد دنیا کی وہ نئے خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا خواہ وہ کتنی بوڑھی ہو کر مری ہوں, نہایت خوبصورت بنا دے گا خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں, باکرا بنا دے گا خواہ دنیا میں وہ کنواری مری ہوں یا بال بچوں والی ہو کر. ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی, ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیا دے گا. اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور سے عرض کیا, میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا, جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی. وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرا بنا دیں گے. ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن یزید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں خواہ وہ باکرا مری ہوں یا شادی شدہ. طبرانی میں حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور سے دریافت فرماتی ہیں. اس سلسلے میں حضور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہن اللواتی قبضن فی دار الدنیا عجائز رمثن شمثن خلقہن اللہ بعد الکبر فجعلہن عذارا. یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں, بوڑھی پھونس, آنکھوں میں چیپڑ, سر کے بال سفید. اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے باکرہ پیدا کر دے گا. حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں, اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں, انہا تخیرو فتختارو احسنہم خلقن فتقول یا رب ان ہذا کان احسن خلقن معی فزوجنیہا یا ام سلمہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ. یعنی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے, اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب, اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا, اس لیے مجھے اسی کی بیوی بنا دے. اے ام سلمہ, اس نے اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے.
1: عاشق,
2: اصل میں لفظ عربن استعمال ہوا ہے. یہ لفظ عربی زبان میں عورت کی بہترین نسوانی خوبیوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے مراد ایسی عورت ہے جو طرح دار ہو, خوش اتوار ہو, خوش گفتار ہو, نسوانی جذبات سے لبریز ہو, اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو اور اس کا شوہر بھی اس کا عاشق ہو.
1: ہم سن,
2: اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم سن ہوں گی, دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ہم سن ہوں گی. یعنی تمام جنتی عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی اور ہمیشہ اسی عمر کی رہیں گی. بعید نہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں بیک وقت صحیح ہوں, یعنی یہ خواتین خود بھی ہم سن ہوں اور ان کے شوہر بھی ان کے ہم سن بنا دیے جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن بیتن جعادن مکھلین ابناء ثلاث و ثلاثین. یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے, مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی, گورے چٹے ہوں گے, گٹھے ہوئے بدن ہوں گے, آنکھیں سرمگی ہوں گی, سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی. مسند احمد, مرویات ابن مرویات ابی حریرہ. قریب قریب یہی مضمون ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے.
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
1: وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت.
0: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ،
1: اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا،

0: یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔
1: یعنی خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ الٹے کافر نعمت ہو گئے تھے، اپنی لذات نفس میں منہمک ہو کر خدا کو بھول گئے تھے اور گناہ عظیم پر مصر تھے۔ گناہ عظیم کا لفظ جامع ہے، اس سے مراد کفر و شرک اور دہریت بھی ہے اور اخلاق و اعمال کا ہر بڑا گناہ بھی۔

0: تھے، کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟
1: قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم.
0: اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے.

0: پھر اے گمراہو اور چھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔
1: نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
0: ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں،
2: یہاں سے آیت 74 تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان میں بیک وقت آخرت اور توحید دونوں پر استدلال کیا گیا ہے، چونکہ مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ان دونوں بنیادی اجزاء پر معترض تھے، اس لیے یہاں دلائل اس انداز سے دیے گئے ہیں کہ آخرت کا ثبوت بھی ان سے ملتا ہے اور توحید کی صداقت کا بھی۔
0: کیوں تصدیق نہیں کرتے،
2: یعنی اس بات کی تصدیق کہ ہم ہی تمہارے رب اور معبود ہیں اور ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔

0: کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟
1: اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اسی ایک بات پر غور کرے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا ہے، تو اسے نہ قرآن کی تعلیم توحید میں کوئی شک رہ سکتا ہے، نہ اس کی تعلیم آخرت میں۔ انسان آخر اسی طرح تو پیدا ہوتا ہے کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دیتا ہے، مگر کیا اس نطفے میں بچہ پیدا کرنے کی اور لازماً انسان ہی کا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے، یا انسان نے خود پیدا کی ہے، یا خدا کے سوا کسی اور نے پیدا کر دی ہے؟ اور کیا یہ مرد کے یا عورت کے یا دنیا کی کسی طاقت کے اختیار میں ہے کہ اس نطفے سے حمل کا استقرار کرا دے؟ پھر استقرار حمل سے وضع حمل تک ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق و پرورش، اور ہر بچے کی الگ صورتگری، اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی و جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک خاص شخصیت کا انسان بن کر اٹھے، کیا یہ سب کچھ ایک خدا کے سوا کسی اور کا کام ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے؟ کیا یہ کام ماں باپ خود کرتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے، یا وہ انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں جو خود اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، یا سورج اور چاند اور تارے کرتے ہیں جو خود ایک قانون کے غلام ہیں، یا وہ فطرت یعنی نیچر کرتی ہے جو بجائے خود کوئی علم، حکمت، ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی؟ پھر کیا یہ فیصلہ کرنا بھی خدا کے سوا کسی کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا، خوبصورت ہو یا بدصورت، طاقتور ہو یا کمزور، اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا ہو یا صحیح الاعضاء، ذہین ہو یا کن ذہن؟ پھر کیا خدا کے سوا کوئی اور یہ طے کرتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں کس وقت کس قوم کے اندر کن اچھی یا بری صلاحیتوں کے آدمی پیدا کرے جو اسے عروج پر لے جائیں یا زوال کی طرف دھکیل دیں؟ اگر کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا نہ ہو تو وہ خود محسوس کرے گا کہ شرک یا دہریت کی بنیاد پر ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا معقول جواب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا خدا کا ساختہ و پرداختہ ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو خدا کے ساختہ و پرداختہ اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے خالق کے مقابلے میں آزادی و خود مختاری کا دعویٰ کرے، یا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی بجا لائے؟ توحید کی طرح یہ سوال آخرت کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہے۔ انسان کی تخلیق ایک ایسے کیڑے سے ہوتی ہے جو طاقتور خوردبین کے بغیر نظر تک نہیں آ سکتا۔ یہ کیڑا عورت کے جسم کی تاریکیوں میں کسی وقت اس نسوانی انڈے سے جا ملتا ہے جو اسی کی طرح ایک حقیر سا خوردبینی وجود ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ یعنی سیل بن جاتا ہے جو حیات انسانی کا نقطہ آغاز ہے، اور یہ خلیہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردبین کے بغیر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ذرا سے خلیے کو ترقی دے کر اللہ تعالیٰ 9 مہینے چند روز کے اندر رحم مادر میں ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، اور جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو ماں کا جسم خود ہی اسے دھکیل کر دنیا میں ادھم مچانے کے لیے باہر پھینک دیتا ہے۔ تمام انسان اسی طرح دنیا میں آئے ہیں، اور شب و روز اپنے ہی جیسے انسانوں کی پیدائش کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو خدا اس طرح انسانوں کو آج پیدا کر رہا ہے، وہ کل کسی وقت اپنے ہی پیدا کیے ہوئے ان انسانوں کو دوبارہ کسی اور طرح پیدا نہ کر سکے گا۔

0: تعلمون
1: ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ موت کو تقسیم کیا ہے
2: یعنی تمہاری پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں ہے، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کس کو ماں کے پیٹ ہی میں مر جانا ہے اور کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے اور کسے کس عمر تک پہنچ کر مرنا ہے۔ جس کی موت کا جو وقت ہم نے مقدر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رکھ سکتی۔ مرنے والے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر خود بھی اپنے وقت پر مر جاتے ہیں۔ کبھی کوئی نہ موت کے وقت کو جان سکا ہے، نہ آتی ہوئی موت کو روک سکا ہے، نہ یہ معلوم کر سکا ہے کہ کس کی موت کس ذریعے سے کہاں کس طرح واقع ہونے والی ہے۔
1: تم نہیں جانتے
2: یعنی جس طرح ہم اس سے عاجز نہ تھے کہ تمہیں تمہاری موجودہ شکل و حیات میں پیدا کریں، اسی طرح ہم اس سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری تخلیق کا طریقہ بدل کر کسی اور شکل و حیات میں کچھ دوسری صفات و خصوصیات کے ساتھ تم کو پیدا کر دیں۔ آج تم کو ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ تمہارا نطفہ قرار پاتا ہے اور تم ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ بن کر ایک بچے کی صورت میں برآمد ہوتے ہو۔ یہ طریق تخلیق بھی ہمارا ہی مقرر کیا ہوا ہے، مگر ہمارے پاس بس یہی ایک لگا بندھا طریقہ نہیں ہے جس کے سوا ہم کوئی اور طریقہ نہ جانتے ہوں یا نہ عمل میں لا سکتے ہوں۔ قیامت کے روز ہم تمہیں اسی عمر کے انسان کی شکل میں پیدا کر سکتے ہیں جس عمر میں تم مرے تھے۔ آج تمہاری بینائی، سماعت اور دوسرے حواس کا پیمانہ ہم نے کچھ اور رکھا ہے، مگر ہمارے پاس انسان کے لیے بس یہی ایک پیمانہ نہیں ہے جسے ہم بدل نہ سکتے ہوں۔ قیامت کے روز ہم اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے، یہاں تک کہ تم وہ کچھ دیکھ اور سن سکو گے جو یہاں نہیں دیکھ سکتے اور نہیں سن سکتے۔ آج تمہاری کھال اور تمہارے ہاتھ پاؤں اور تمہاری آنکھوں میں کوئی گویائی نہیں ہے، مگر زبان کو بولنے کی طاقت ہم ہی نے تو دی ہے۔ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ قیامت کے روز تمہارا ہر عضو اور تمہارے جسم کی کھال کا ہر ٹکڑا ہمارے حکم سے بولنے لگے۔ آج تم ایک خاص عمر تک ہی جیتے ہو اور اس کے بعد مر جاتے ہو۔ یہ تمہارا جینا اور مرنا بھی ہمارے ہی مقرر کردہ قانون کے تحت ہوتا ہے۔ کل ہم ایک دوسرا قانون تمہاری زندگی کے لیے بنا سکتے ہیں جس کے تحت تمہیں کبھی موت نہ آئے۔ آج تمہیں خاص حد تک ہی عذاب برداشت کر سکتے ہو، جس سے زائد عذاب اگر تمہیں دیا جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ضابطہ بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے۔ کل ہم تمہارے لیے ایک دوسرا ضابطہ بنا سکتے ہیں جس کے تحت تم ایسا عذاب ایسی طویل مدت تک بھگت سکو گے جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے، اور کسی سخت سے سخت عذاب سے بھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ آج تم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بوڑھا جوان ہو جائے، کبھی بیمار نہ ہو، کبھی اس پر بڑھاپا نہ آئے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ایک ہی عمر کا جوان رہے۔ مگر یہاں جوانی پر بڑھاپا ہمارے بنائے ہوئے قوانین حیات ہی کے مطابق تو آتا ہے۔ کل ہم تمہاری زندگی کے لیے کچھ دوسرے قوانین بنا سکتے ہیں جن کے مطابق جنت میں جاتے ہی ہر بوڑھا جوان ہو جائے اور اس کی جوانی و تندرستی لازوال ہو۔
0: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
1: اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟
2: یعنی یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ پہلے تم کیسے پیدا کیے گئے تھے، کس طرح باپ کی صلب سے وہ نطفہ منتقل ہوا جس سے تم وجود میں آئے، کس طرح رحم مادر میں جو قبر سے کچھ کم تاریک نہ تھا تمہیں پرورش کر کے زندہ انسان بنایا گیا، کس طرح ایک ذرہ بے مقدار کو نشونما دے کر یہ دل و دماغ، یہ آنکھ کان اور یہ ہاتھ پاؤں اس میں پیدا کیے گئے، اور عقل و شعور، علم و حکمت، صنعت و ایجاد اور تدبیر و تسخیر کی یہ حیرت انگیز صلاحیتیں اس کو عطا کی گئیں، کیا یہ معجزہ مردوں کو دوبارہ جلا اٹھانے سے کچھ کم عجیب ہے؟ اس عجیب معجزے کو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور خود اس کی زندہ شہادت کے طور پر دنیا میں موجود ہو، تو کیوں اس سے یہ سبق نہیں لیتے کہ جس خدا کی قدرت سے یہ معجزہ شب روز رونما ہو رہا ہے، اسی کی قدرت سے زندگی بعد موت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا معجزہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔

0: کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟
1: اوپر کا سوال لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساختہ و پرداختہ ہو اور اسی کی تخلیق سے وجود میں آئے ہو۔ اب یہ دوسرا سوال انہیں اس دوسری اہم حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جس رزق پر تم پلتے ہو وہ بھی اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح تمہاری پیدائش میں انسانی کوشش کا دخل اس سے زائد کچھ نہیں ہے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کے اندر نطفہ ڈال دے، اسی طرح تمہارے رزق کی پیداوار میں بھی انسان کی کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ کسان کھیتی میں بیج ڈال دے۔ زمین جس میں یہ کاشت کی جاتی ہے تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے، اس زمین کو رویدگی کی صلاحیت تم نے نہیں بخشی ہے، اس میں وہ مادے جن سے تمہاری غذا کا سامان بہم پہنچتا ہے تم نے فراہم نہیں کیے ہیں، اس کے اندر جو بیج تم ڈالتے ہو ان کو نشو و نما کے قابل تم نے نہیں بنایا ہے۔ ان بیجوں میں یہ صلاحیت کہ ہر بیج سے اسی نو کا درخت پھوٹے جس کا وہ بیج ہے تم نے پیدا نہیں کی ہے۔ اس کاشت کو لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے زمین کے اندر جس عمل اور زمین کے اوپر جس ہوا، پانی، حرارت، برودت اور موسمی کیفیت کی ضرورت ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اسی کی پروردگاری کا کرشمہ ہے۔ پھر جب تم وجود میں اسی کے لانے سے آئے ہو اور اسی کے رزق سے پل رہے ہو تو تم کو اس کے مقابلے میں خود مختاری کا یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حق آخر کیسے پہنچتا ہے؟ اس آیت کا ظاہر استدلال تو توحید کے حق میں ہے، مگر اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر اگر آدمی تھوڑا سا مزید غور کرے تو اسی کے اندر آخرت کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہ بجائے خود مردہ ہوتا ہے، مگر زمین کی قبر میں جب کسان اس کو دفن کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ نباتی زندگی پیدا کر دیتا ہے جس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں شان بہار دکھاتی ہیں۔ یہ بے شمار مردے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن قبروں سے جی جی کر اٹھ رہے ہیں۔ یہ معجزہ کیا کچھ کم عجیب ہے کہ کوئی شخص اس دوسرے عجیب معجزے کو ناممکن قرار دے جس کی خبر قرآن ہمیں دے رہا ہے، یعنی انسانوں کی زندگی بعد موت۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ نیو ایئر نیو می، وٹ ڈز دیٹ لک لائک فور یو؟ کیپ لسننگ ٹو فائنڈ آؤٹ مور۔ دا پلیزر آف اللہ از دا پلیزر آف یور پیرنٹس۔ ٹیک اے مومنٹ ٹوڈے ٹو آنر دیم ود کائنڈنس، ریسپیکٹ اینڈ دعا۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے انسپائرڈ۔ تھینکس فار ٹیونگ ان ٹو انسپائر ایف ایم۔
3: آن 105.1 ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve, and feel truly supported. located in an Islamic setting. Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Central Bedfordshire College ab September 2026 se shuru hone wale accredited hum Luton mein child care, ESOL, English or Maths, Employability hamein apply karne mein aapki madad karne ka mauka dein. Aap 26 August se har budh subah 9 baje se dopahar 3 baje ke darmiyan Dello Community Center LU1 1TV ya Upper George Street mein Thrive Hub LU1 2QX par humse mulaqat kar sakte hain. Puri umr kaam aane wali ye qualifications hasil karke better banane ke liye abhi apply karein.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
13: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
14: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
12: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
16: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
16: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
16: لو نشاء لجعلناه

ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پھوٹے ہوئے ہیں۔

0: کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ برسانے والے ہم ہیں
1: یعنی تمہاری بھوک مٹانے ہی کا نہیں، تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام بھی ہمارا ہی کیا ہوا ہے۔ یہ پانی جو تمہاری زندگی کے لیے روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے، تمہارا اپنا فراہم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے ہم فراہم کرتے ہیں۔ زمین میں یہ سمندر ہم نے پیدا کیے ہیں، ہمارے سورج کی گرمی سے ان کا پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے۔ ہم نے اس پانی میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ خاص درجہ حرارت پر وہ بھاپ میں تبدیل ہو جائے، ہماری ہوائیں اسے لے کر اٹھتی ہیں۔ ہماری قدرت اور حکمت سے وہ بھاپ جمع ہو کر بادل کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہمارے حکم سے یہ بادل خاص تناسب

0: کہ ہمارے مقابلے میں خود مختار بنو یا ہمارے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ،
1: کھاری بنا کر رکھ دیں۔
0: اس فقرے میں اللہ کی قدرت و حکمت کے ایک اہم کرشمے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیرت انگیز خواص رکھے ہیں، ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خواہ کتنی ہی چیزیں تحلیل ہو جائیں، جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو ساری آمیزشیں نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی تو بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت بھی وہ سب چیزیں اس میں شامل رہتی ہیں جو پانی ہونے کی حالت میں اس کے اندر تحلیل شدہ تھیں۔ اس صورت میں سمندر سے جو بھاپیں اٹھتی ان میں سمندر کا نمک بھی شامل ہوتا اور ان کی بارش تمام روئے زمین کو زمین شور بنا دیتی۔ نہ انسان اس پانی کو پی کر جی سکتا تھا، نہ کسی قسم کی نباتات اس سے اگ سکتی تھی۔ اب کیا کوئی شخص دماغ میں ذرا سی بھی عقل رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اندھی بحری فطرت سے خود بخود پانی میں یہ حکیمانہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے؟ یہ خاصیت جس کی بدولت کھاری سمندروں سے صاف ستھرا میٹھا پانی کشید ہو کر بارش کی شکل میں برستا ہے اور پھر دریاؤں، نہروں، چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آب رسانی و آب پاشی کی خدمت انجام دیتا ہے، اس بات کی صریح شہادت فراہم کرتی ہے کہ ودیت کرنے والے نے پانی میں اس کو خوب سوچ سمجھ کر بالارادہ اس مقصد کے لیے ودیت کیا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کی پرورش کا ذریعہ بن سکے۔ جو مخلوق کھاری پانی سے پرورش پا سکتی تھی وہ اس نے سمندر میں پیدا کی اور وہاں وہ خوب جی رہی ہے، مگر جس مخلوق کو اس نے خشکی اور ہوا میں پیدا کیا تھا اس کی پرورش کے لیے میٹھا پانی درکار تھا اور اس کی فراہمی کے لیے بارش کا انتظام کرنے سے پہلے اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ گرمی سے بھاپ بنتے وقت وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ اڑے جو اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو۔
1: کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟
0: بالفاظ دیگر، کیوں یہ کفران نعمت کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اس بارش کو دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھتا ہے اور کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ سمندر سے بادلوں کا اٹھنا اور پھر آسمان سے پانی بن کر برسنا ایک فطری چکر ہے جو آپ سے آپ چلے جا رہا ہے، اور کوئی اسے خدا کی رحمت سمجھتا بھی ہے تو اس خدا کا اپنے اوپر یہ حق نہیں مانتا کہ اسی کے آگے سر تاج جھکائے۔ خدا کی اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر جواب میں کفر و شرک اور فسق و نافرمانی کرتے ہو۔
1: ایفو

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
1: کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. درخت,
2: درخت سے مراد یا تو وہ درخت ہیں جن سے آگ جلانے کے لیے لکڑی فراہم ہوتی ہے, یا مرخ اور عفار نامی وہ دو درخت ہیں جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر مار کر قدیم زمانے میں اہل عرب آگ جھاڑا کرتے تھے.
1: یاد دہانی کا ذریعہ,
2: اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت روشن ہو کر انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی حیوان کی زندگی سے مختلف نہ ہو سکتی. آگ ہی سے انسان نے حیوانات کی طرح کچی غذائیں کھانے کے بجائے ان کو پکا کر کھانا شروع کیا, اور پھر اس کے لیے صنعت و ایجاد کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے گئے. ظاہر ہے کہ اگر خدا وہ ذرائع پیدا نہ کرتا جن سے آگ جلائی جا سکے, اور وہ آتش پذیر مادے پیدا نہ کرتا جو آگ سے جل سکیں, تو انسان کی ایجادی صلاحیتوں کا قفل ہی نہ کھلتا. مگر انسان یہ بات فراموش کر گیا ہے کہ اس کا خالق کوئی پروردگار حکیم ہے جس نے اسے ایک طرف انسانی قابلیتیں دے کر پیدا کیا تو دوسری طرف زمین میں وہ سر و سامان بھی پیدا کر دیا جس سے اس کی یہ قابلیتیں روب عمل آ سکیں. وہ اگر غفلت میں مدہوش نہ ہو تو تنہا ایک آگ ہی اسے یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کس کے احسانات اور کس کی نعمتیں ہیں جن سے وہ دنیا میں متمتع ہو رہا ہے.

0: حاجت مندوں کے لیے۔
1: اصل میں لفظ مقوین استعمال کیا گیا ہے، اس کے مختلف معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ بعض اسے صحرا میں اترے ہوئے مسافروں کے معنی میں لیتے ہیں، بعض اس کے معنی بھوکے آدمی کے لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خواہ وہ کھانا پکانے کا فائدہ ہو یا روشنی کا یا تپش کا۔
2: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
0: پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو،
1: یعنی اس کا مبارک نام لے کر یہ اظہار و اعلان کرو کہ وہ ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو کفار و مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو کفر و شرک کے ہر عقیدے اور منکرین آخرت کے ہر استدلال میں مضمر ہیں۔
2: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو

0: پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ پس نہیں
1: یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ یہاں قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر قسم کھانے سے پہلے لفظ لا کا استعمال خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ اس کتاب پاک کے متعلق کچھ باتیں بنا رہے تھے جن کی تردید کرنے کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔
0: بلند پایا قرآن ہے۔
1: تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان کی منزلیں اور ان کے مدار ہیں، اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے۔ جس خدا نے وہ نظام بنایا ہے، اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے۔ کائنات کی بے شمار کہکشانوں یعنی گیلیکسیز اور ان کہکشانوں کے اندر بے حد و حساب تاروں یعنی سٹارز اور سیاروں یعنی پلینٹس میں جو کمال درجے کا ربط و نظم قائم ہے، درحال کہ بظاہر وہ بالکل بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی ایک کمال درجے کا مربوط و منظم ضابطہ حیات پیش کرتی ہے، جس میں عقائد کی بنیاد پر اخلاق، عبادات، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، قانون و عدالت، صلح و جنگ، غرض انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مفصل ہدایات دی گئی ہیں، اور ان میں کوئی چیز کسی دوسری چیز سے بے جوڑ نہیں ہے۔ درحال کہ یہ نظام فکر متفرق آیات اور مختلف مواقع پر دیے ہوئے خطبوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر جس طرح خدا کے باندھے ہوئے عالم بالا کا نظم اٹل ہے، جس میں کبھی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا، اسی طرح اس کتاب میں بھی جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی اٹل ہیں، ان کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔
0: سبت،
1: اس سے مراد ہے لوح محفوظ۔ اس کے لیے کتاب مکنون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں ایسا نوشتہ جو چھپا کر رکھا گیا ہے، یعنی جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس محفوظ نوشتے میں قرآن کے سبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نوشتہ تقدیر میں سبت ہو چکا ہے، جس کے اندر کسی رد و بدل کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر مخلوق کی دسترس سے بالا تر ہے۔
0: چھو نہیں سکتا،
1: یہ تردید ہے کفار کے ان الزامات کی جو وہ قرآن پر لگایا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام آپ پر جن اور شیاطین القا کرتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے، مثلاً سورہ شعراء میں ارشاد ہوا ہے، وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، یعنی اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں، نہ یہ کلام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ آیات 210-212۔ اسی مضمون کو یہاں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی شیاطین کا اسے لانا یا اس کے نزول کے وقت اس میں دخل انداز ہونا تو درکنار۔ جس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی پر نازل کیا جاتا ہے، اس وقت متحرین یعنی پاک فرشتوں کے سوا کوئی قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ فرشتوں کے لیے متحرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے۔ اس آیت کی یہی تفسیر انس بن مالک، ابن عباس، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، قتادہ، ابو العالیہ، سدی، ضحاک اور ابن زید نے بیان کی ہے، اور نظم کلام کے ساتھ بھی یہی مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ سلسلہ کلام خود یہ بتا رہا ہے کہ توحید اور آخرت کے متعلق کفار مکہ کے غلط تصورات کی تردید کرنے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے جھوٹے گمانوں کی تردید کی جا رہی ہے، اور مواقع نجوم کی قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے محفوظ نوشتے میں ثبت ہے، جس میں کسی مخلوق کی دراندازی کا کوئی امکان نہیں، اور یہ نبی پر ایسے طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو تک نہیں سکتا۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں لا کو نہیں کے معنی میں لیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص اسے نہ چھوئے جو پاک نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کو اسے نہ چھونا چاہیے جو ناپاک ہو۔ اور بعض دوسرے مفسرین اگرچہ لا کو نفی کے معنی میں لیتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نفی اسی طرح نہیں کے معنی میں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ المسلم اخ المسلم لا یظلمہ، یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اس میں اگرچہ خبر دی گئی ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن دراصل اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ اسی طرح اس آیت میں اگرچہ فرمایا یہ گیا ہے کہ پاک لوگوں کے سوا قرآن کو کوئی نہیں چھوتا، مگر اس سے حکم یہ نکلتا ہے کہ جب تک کوئی شخص پاک نہ ہو وہ اس کو نہ چھوئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سیاق و سباق سے الگ کر کے تو اس کے الفاظ سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے، مگر جس سلسلہ کلام میں یہ وارد ہوئی ہے اس میں رکھ کر اسے دیکھا جائے تو یہ کہنے کا سرے سے کوئی موقع نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے، کیونکہ یہاں تو کفار مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے بارے میں تمہارا یہ گمان قطعی غلط ہے کہ اسے شیاطین نبی پر القا کرتے ہیں۔ اس جگہ یہ شرعی حکم بیان کرنے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص طہارت کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آیت یہ حکم دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، مگر فہوائے کلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کو صرف مطہرین ہی چھو سکتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی کم از کم وہ لوگ جو اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اسے ناپاکی کی حالت میں چھونے سے اجتناب کریں۔ اس مسئلے میں جو روایات ملتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ایک، امام مالک نے موطأ میں عبداللہ بن ابی بکر محمد بن عمر بن حزم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری احکام عمر بن حزم کے ہاتھ یمن کے رؤسا کو لکھ کر بھیجے تھے، ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، یعنی کوئی شخص قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر۔ یہی بات ابو داؤد نے مراسیل میں امام زہری سے نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو بکر محمد بن عمر بن حزم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریر دیکھی تھی اس میں یہ حکم بھی تھا۔ دو، حضرت علی کی روایت جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یحجزہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی۔ تین، ابن عمر کی روایت جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، یعنی حائضہ اور جنوبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ چار، بخاری کی روایت جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کو جو نامہ مبارک بھیجا تھا اس میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، صحابہ و تابعین سے اس مسئلے میں جو مسالک منقول ہیں وہ یہ ہیں، حضرت سلمان فارسی وضو کے بغیر قرآن پڑھنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک اس حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہ تھا۔ یہی مسلک حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی تھا، اور حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی بھی وضو کے بغیر مصحف کو ہاتھ لگانا مکروہ سمجھتے تھے۔ احکام القرآن للجساس، عطا اور طاؤس اور شعبی اور قاسم بن محمد سے بھی یہی بات منقول ہے۔ المغنی لابن قدامہ، البتہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اس میں دیکھ کر پڑھنا یا اس کو یاد سے پڑھنا ان سب کے نزدیک بے وضو بھی جائز تھا۔ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پڑھنا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نقی اور امام زہری کے نزدیک مکروہ تھا، مگر ابن عباس کی رائے یہ تھی اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا کہ قرآن کا جو حصہ پڑھنا آدمی کا معمول ہو وہ اسے یاد سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب اور سعید بن جبیر سے اس مسئلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا قرآن اس کے حافظے میں محفوظ نہیں ہے؟ پھر اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ المغنی اور المحلہ لابن حزم۔ فقہا کے مسالک اس مسئلے میں حسب ذیل ہیں۔ مسلک حنفی کی تشریح امام علاء الدین القاشانی نے بتاع الصنائع میں یوں کی ہے، جس طرح بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، البتہ اگر وہ غلاف کے اندر ہو تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ غلاف سے مراد بعض فقہا کے نزدیک جلد ہے اور بعض کے نزدیک وہ خریطہ یا لفافہ یا جزدان ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اور اس میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح تفسیر کی کتابوں کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگانا چاہیے، نہ کسی ایسی چیز کو جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو۔ البتہ فقہ کی کتابوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ مستحب یہی ہے کہ ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ ان میں بھی آیات قرآنی بطور استدلال درج ہوتی ہیں۔ بعض فقہاء حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مصحف کے صرف اس حصے کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے جہاں قرآن کی عبارت لکھی ہوئی ہو، باقی رہے حواشی تو خواہ وہ سادہ ہوں یا ان میں بطور تشریح کچھ لکھا ہوا ہو، ان کو ہاتھ لگانے میں مذائقہ نہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ حواشی بھی مصحف ہی کا ایک حصہ ہیں اور ان کو ہاتھ لگانا مصحف ہی کو ہاتھ لگانا ہے، رہا قرآن پڑھنا تو وہ وضو کے بغیر جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بچوں کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، تعلیم کے لیے قرآن مجید بچوں کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے خواہ وہ وضو سے ہوں یا بے وضو۔ مسلک شافعی کو امام نووی نے المنہاج میں اس طرح بیان کیا ہے، نماز اور طواف کی طرح مصحف کو ہاتھ لگانا اور اس کے کسی ورق کو چھونا بھی وضو کے بغیر حرام ہے، اسی طرح قرآن کی جلد کو چھونا بھی ممنوع ہے، اور اگر قرآن کسی خریطے، غلاف یا صندوق میں ہو اور درس قرآن کے لیے اس کا کوئی حصہ تختی پر لکھا ہوا ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں، البتہ قرآن کسی کے سامان میں رکھا ہو یا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہو یا کسی سکے میں اس کا کوئی حصہ درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا حلال ہے۔ بچہ اگر بے وضو ہو تو وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور بے وضو آدمی اگر قرآن پڑھے تو لکڑی یا کسی اور چیز سے وہ اس کا ورق پلٹ سکتا ہے۔ مالکیہ کا مسلک جو الفقہ علی المذاہب الاربع میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہور فقہا کے ساتھ وہ اس امر میں متفق ہیں کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے وہ استاد اور شاگرد دونوں کو اس سے مستثنا کرتے ہیں، بلکہ حائضہ عورت کے لیے بھی وہ بغرض تعلیم مصحف کو ہاتھ لگانا جائز قرار دیتے ہیں۔ ابن قدامہ نے المغنی میں امام مالک کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے، مگر حیض کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ایک طویل مدت تک اگر ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے تو وہ بھول جائے گی۔ حنبلی مذہب کے احکام جو ابن قدامہ نے نقل کیے ہیں یہ ہیں کہ جنابت کی حالت میں اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن یا اس کی کسی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ بسم اللہ، الحمدللہ وغیرہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اگرچہ یہ بھی کسی نہ کسی آیت کے اجزاء ہیں مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہوتی۔ رہا قرآن کو ہاتھ لگانا تو کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں، البتہ قرآن کی کوئی آیت کسی خط یا فقہ کی کسی کتاب یا کسی اور تحریر کے سلسلے میں درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اگر کسی چیز میں رکھا ہوا ہو تو اسے وضو کے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے، تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ الفقہ علی المذاہب الاربع میں مسلک حنبلی کا یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم کی غرض سے بھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، اور یہ ان کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے انہیں وضو کرائیں۔ ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا ہر حال میں جائز ہے، خواہ آدمی بے وضو ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو۔ ابن حزم نے المحلہ جلد اول صفحہ 77-84 میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے، جس میں انہوں نے اس مسلک کی صحت کے دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ فقہا نے قرآن پڑھنے اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں۔
3: The Pistol Shrimp's Sonic Boom. The tiny pistol shrimp has a claw that acts like a weapon. By snapping it shut at lightning speed, it shoots a jet of water so fast it creates a bubble of low pressure. When the bubble collapses, it produces a loud bang, a flash of light, and temperatures hotter than the surface of the sun.
4: Had an accident, a bump, trip, or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Block mindless scrolling with a strict app timer, replacing empty screen time with real world reflection, daily dhikr, and actual face-to-face conversations with your family. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk.
9: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورہ النخل کی آیت 35 آپ نے سماعت فرمائی. اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ اقبال اوان سے سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. یہ مشرکین کہتے ہیں، یہ شرک کرنے والے کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت و گمراہی مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہاں ان آیات کے اندر آپ نے سنا اس ترجمانی میں، اس ترجمے میں، کہ مکہ کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یا ہمارے باپ دادا، ہم باپ دادا کے طریقے پر ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے، تو اس میں ضرور اللہ کی مرضی شامل ہوگی، ورنہ ہم ایسا کیسے کر سکتے تھے. قرآن مجید نے ان کو بتایا کہ یہ بہانہ بازیاں ہیں، یہ ہیلے ہیں جو تم نے تراشے ہیں، یہ بہانے ہیں جو تم نے بنائے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسی ہی لوگ کرتے رہے ہیں. رسولوں پر ہمیشہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور ہر امت میں اللہ رسول بھیجتا رہا اور ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کے باغیوں کی عبادت سے، ان کی اللہ کے باغیوں کی بندگی سے تم نے اجتناب کرنا ہے، تم نے بچنا ہے. پھر دو ہی قسم کے لوگ ہو گئے، کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. قرآن نے کہا کہ دیکھو جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا، اور یہ بات بھی فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے کتنی ہی ان کے لیے چاہیں کہ ان کو ہدایت ملے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ پھٹکائے اور جس کو وہ بھٹکا دے اور ہدایت نہ دے، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہاں قرآن مجید نے دو اہم باتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ مشرکین اس بات کا غلط استعمال کرتے تھے کہ چونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہم جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں، یہ اس میں بھی تو اللہ کی مرضی شامل ہوگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ان نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی بندگی کا پیغام اپنے اپنے زمانے کے انسانوں تک پہنچایا، اور اب یہی پیغام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ قرآن سنا رہے ہیں۔ جن جن قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، وہ دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنے اور اصل سزا تو ان کو آخرت میں ملے گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، ہدایت جس کو وہ چاہتا ہے اس سے ملتی ہے، لیکن اس کا قانونی فطرت ہے کہ وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں، سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا، پھر ایسے لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ ہی رہ جاتا ہے، اسی کی طرف وہ دھکیل دیے جاتے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ تو ان آیات کے اندر ہم نے جو اہم پیغام سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام نبیوں رسولوں کا ایک ہی میسج تھا، ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کے جو باغی ہیں ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ وہ طاغوت، وہ باغی اور وہ سرکش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، خود بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، دوسروں سے اپنی بندگیاں کرانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں، کوئی نفس پرست، کوئی آبا پرست، کوئی مفاد پرست، اور اس طرح مشرکانہ افعال اور کردار اور نظاموں کو اپنا کر انسان خود بھی برباد ہوتا ہے، دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے، اور وہ جو طاغوتی نظام جو اللہ کی بغاوت پر مبنی ہو یہ انسانوں کو ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ ان کی طاغوت کی نافرمانی کرنی ہے، طاغوت کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کے باغیوں کی بات کو نہیں تسلیم کرنا، اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، یہی پیغام ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور دوسری اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ بات بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راستہ کھول دیتا ہے۔ جو ہدایت کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، ماننا نہیں چاہتا، پھر ایسے لوگ گمراہی کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں، اور جو گمراہی کی طرف دھکیل دیا جائے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ پھر کر لیا ہو کہ یہ گمراہی چاہتا تھا، اب گمراہی اس پہ مسلط ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول كن فيكون۔ یہ لوگ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والوں کو پھر زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو وعدہ ہے جس سے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جس سے پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں چونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشرکین توحید کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح آخرت کا انکار کرتے تھے، اور دھڑلے سے اپنی جہالت و نادانی کا ثبوت یوں دیا کرتے تھے کہ کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جانا، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی آخرت برپا نہیں ہونی، بس ہم اسی طرح مر کھپ جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ لازماً جو ہے آخرت برپا کرے گا، انسانوں کو مرنا ہے، قیامت آنی ہے، پھر آخرت آنی ہے، اگلا مرحلہ آنا ہے، دوبارہ انسانوں کو زندگی دینی ہے، اور ان سے پوچھا جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو، کفار کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لازم اس کا فیصلہ کرے گا، دنیا کے اندر کوئی حق کو مان رہا ہے اور کوئی جھٹلا رہا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور کوئی بد عمل کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے اور کوئی زیادتی سہ رہا ہے، اور اللہ کی خاطر اس پہ صبر کر رہا ہے اور استقامت دکھا رہا ہے، اور کوئی ظالمانہ کارروائیوں میں لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ مظلوم ہیں، ان کا لازمی فیصلہ ہونا چاہیے، اور ایک وقت آنا چاہیے جب اس کا فیصلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس نے حق کو مانا تھا اور کس نے انکار کیا تھا، کس نے حق کو مان کر نیک اعمال کیے تھے اور کس نے حق سے فرار اختیار کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے حکم دیا اور وہ ہو گئی اس کے حکم کے مطابق، اس کے منصوبے کے مطابق، جب وہ قیامت اور اس کے بعد آخرت بپا کرے گا تو اس کا حکم ہوگا کہ ایسا ہو اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، پورے اختیارات اس کے ہیں، اور وہ جس مالک نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے اور موت دیتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ گویا جان لیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے آخرت میں۔ یہاں اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو کفار مکہ کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ آ کر مکے سے حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ منکرین آخرت کی بات کا جواب دینے کے بعد یکا یک حبشہ کے مہاجرین کا ذکر چھیڑ دینے میں ایک خاص نقطہ پوشیدہ ہے، اور اس سے مقصود کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ ظالموں، یہ جفاکاریاں کرنے کے بعد، یہ ظلم کرنے کے بعد، اب تم سمجھتے ہو کہ کبھی تم سے باز پرس نہیں ہوگی، مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی، وہ وقت تو آ کر رہنا ہے۔ چونکہ مکہ میں دعوت دیتے ہوئے چھٹا سال تھا کہ حبشہ کی طرف کچھ اصحاب نے ہجرت کی، اور اس کے بعد 13واں سال تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے تمام اصحاب جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں چلے گئے، اور ہجرت کے بعد ہی اس فیصلے کو ہونا تھا کہ کفار نے بالآخر مغلوب ہونا تھا، حق نے غالب آنا تھا، اور ایسا ہی ہو کر رہا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے، انہیں اچھے ٹھکانہ دے دیتا ہے، اور اصل انعام آخرت کا ہے، وہاں تو یقیناً بہت زیادہ انعام ملے گا ان لوگوں کو جو حق کی خاطر برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اپنی اس بات کا اپنی استقامت کا ثبوت اس طرح فراہم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی خاطر قربانیاں جو لوگ دیتے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے راستے بھی ہموار کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے استعانت فراہم فرماتا ہے، اور وسعت دیتا ہے، اور کامیابی دیتا ہے، اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ آخرت میں ہمیشگی انعامات جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں، یعنی وہ صاحبان ایمان بھی غور و فکر کریں جو اس کو مانیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے وہ انسانوں ہی میں بھیجے۔ جاہلیت پرست لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جو نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ انسانوں میں کیوں بھیجے، وہ فرشتے اترتے، تو ظاہر ہے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر اللہ نے انسان کو مقام عطا کیا ہے، اور انسانوں میں سب سے اہم ترین مقامات جو ہے وہ نبیوں رسولوں کو ہے، اور پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے وہ آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن نے ان لوگوں کو کہا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب کے جو وہ علماء جو سمجھدار ہیں جنہوں نے بالآخر حق کو تسلیم کیا، قرآن کو بھی مانا، تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ پچھلی کتابوں میں بھی تو توحید ہی کی تعلیم تھی، پچھلے نبی اور رسول بھی اللہ نے انسانوں ہی میں بھیجے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ فرمایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں نشانیاں بتائی تھیں، علامات بتائی تھیں، تورات اور انجیل میں اور اسی طرح پچھلی کتابوں میں، اور پھر بالآخر آج بہت سارے مذہب کی کتب کے اندر ہم آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات اور آپ کے اصحاب کے بارے میں جو ہیں وہ اشارات پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جو ان لوگوں کو بتایا گیا تھا پچھلی قوموں کو کہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا علامات ہوں گی اور ان پر ایمان لانے والوں کی کیا صفات ہوں گی۔ تو قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر اور تعبیر کا حق اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ قرآن نے کہا رکوع کرو، کیسے رکوع کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کرو، سجدہ کرو قرآن نے کہا کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا اس طرح کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کہنا ہے، اور سجدے میں کیا ذکر کرنا ہے، کیا تسبیح پڑھنی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ زکوٰۃ کا نصاب، اسی طرح حج کیسے کرنا ہے، اسی طرح تمام وہ عبادات اور تمام احکامات جو قرآن نے بتائے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ان کی تشریح و توضیح سمجھائی بتائی، اور اس قرآن کی عملی تفسیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی تفسیر ہمیں حدیث و سنت میں ملتی ہے، اسوہ مصطفیٰ میں ملتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہدایت کے سرچشمے ہیں، اور پھر قرآن اور سنت میں کو سمجھنا، تدبر کرنا، فکر کرنا یہ اہل ایمان کا کام ہے۔ اس لیے جو علماء ربانی ہیں اور علماء اور فقہا ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس کے اندر غور و فکر کر کے عامۃ المسلمین تک اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور ہر مسلمان بھی اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور چونکہ اس نے فطرت کے عین مطابق انسانیت کی اصلاح کے لیے عقائد اور احکامات دیے ہیں تو ان کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے بتایا وہ بھی ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو کوئی فرقہ بندی اور کوئی گروپ بندی اور کوئی جھگڑے نہیں رہیں گے، بلکہ سارے مسلمان اس مضبوط رسی کو تھام کے متحد اور منظم ہو سکتے ہیں، اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اسی طرح اس امت کو پوری انسانیت کے فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، پھر کیا وہ لوگ جو بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اسے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں مشرکین کو سمجھایا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ حق کو جھٹلا کے اور ظلم کر کے اور زیادتیاں کر کے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جب جس وقت چاہے، جس طرح کی گرفت چاہے، جس طرح کا عذاب چاہے وہ لا سکتا ہے، مگر انسانوں کو وہ مہلت دیتا ہے کہ سنبھل جائیں، درست ہو جائیں، پلٹ آئیں، تائب ہو جائیں، ایمان لے آئیں، حق کو قبول کر لیں تاکہ وہ کامیاب ہوں، اور جو ضد اور تعصب اور ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہیں وہ مکافات عمل کی صورت میں دنیا میں بھی گرفت دیکھتے ہیں، اور اصل سزا تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دوزخ کی صورت میں ہوگی۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس میں ان آیات کے اندر آخر میں آیت سجدہ ہے، جو ہمارے دینی بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں اس کو سننے کے بعد قرآن مجید کی ایسی آیات جن میں سجدے کا حکم ہے پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ پہلی فرصت میں کیا جائے، اور اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو بعد میں بھی جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جایا جائے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، اور اللہ اکبر کہہ کے اس سجدے کو مکمل کیا جائے۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ سایہ رکھتی ہیں، اور ان کا سایہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر چیز قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک ہمگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، سب کی پیشانی پر جو ہے وہ بالآخر بندگی کا نشان اس حساب سے ضرور ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ عملاً مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے جسم کا ہر حصہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس جو ہے وہ زندہ ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کائنات کا ہر حصہ جو ہے اللہ کے حکم کے عین مطابق کام کر رہا ہے۔ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، مملوک مالک نہیں ہو سکتا، محکوم حاکم نہیں ہو سکتا، خالق ایک ہی اللہ تعالیٰ خالق کائنات، باقی ہر کوئی مخلوق ہے، مالک ایک ہی ہے مالک الملک اللہ تعالیٰ، باقی ہر کوئی مملوک ہے اس کی ملک میں ہے، حاکم ایک ہی ہے احکم الحاکمین، باقی ہر کوئی اس کا محکوم ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم قانون فطرت میں جکڑے ہوئے ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔ خود جو زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کی زبان، ان کا دل، ان کا دماغ، یہ کس کے حکم سے کام کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ البتہ جو اللہ نے آزادی دی ہے انسانوں کو حق قبول کرنے کی یا نہ کرنے کی، اسی پر انحصار ہے آخرت میں نتیجے کا، کہ جو حق کو قبول کرے گا، عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو حق کو جھٹلائے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ کے زور یہ پوری کائنات جھکی ہوئی ہے اور اپنے وجود سے ثابت کر رہی ہے کہ خالق و مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، اس زمین میں اور سیاروں میں اور آسمانوں میں اور اس کائنات کے اندر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہے، اور فرشتے تو ان کو تو اختیار ہی نہیں دیا گیا، وہ تو ہر وقت اللہ ہی کی بندگی پہ قائم ہیں، اس لیے کہ ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ انہیں آزادی حاصل ہو، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خوشی کے ساتھ جو ہے ہر کام کرتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش کے طور پہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو حق قبول کریں یا نہ کریں، یہ ضرور بتا دیا کہ حق پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات دراصل انسانوں کو احساس دلا رہی ہیں کہ تمہیں اپنے خالق و مالک آقا و حاکم پروردگار کی بندگی کرنی چاہیے اور اس کی ناراضگی کا خوف تمہیں ہونا چاہیے, حق کو قبول کرنا چاہیے. اسی میں تمہاری کامیابی ہے, اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اور جو لوگ شرک اور کفر کرتے ہیں وہ دنیا میں مکافات عمل کی صورت میں بھی ان پہ گرفت آ سکتی ہے, لیکن اصل سزا آخرت میں ہوگی. اس لیے بہترین وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو مان لیں, آخرت کی تیاری کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: The difference between a believer and one who does not believe is that the believer primarily turns to Allah. Before everything, we say Bismillah.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: They say Allah loves when we include Him in our plans. So why not include Hajj in yours? Join Etimah Travel and Hospitality for our free Hajj 2027 seminar on Sunday, 2nd of August from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. at the Dalo Community Centre in Luton. Discover our Hajj 2027 packages, learn about flights, accommodation and everything you need to prepare for this once-in-a-lifetime journey with confidence. A Q&A session is also included alongside a dinner where you can have a discussion with the Etimah Travel team, Etimah Travel and Hospitality, preparing you for your blessed journey.
7: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
9: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
10: Every Wednesday at 6 p.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف سے قبل سورہ النحل کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے تھے. سورہ النحل کے آپ ساتویں رکوع اور چودھویں پارے کے تیرہویں رکوع اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين وله الدين واسبا أفغير الله تتقون. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, اللہ تو بس ایک ہی ہے, لہذا تم مجھی سے ڈرو, اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور خالصتاً اس کا دین چل رہا ہے, یعنی پوری کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہان نہ بناؤ. دو خدا نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دو اور دو سے زیادہ, تو ایک اللہ کو چھوڑ کے کوئی دو بنائے گا یا اس سے زیادہ بنائے گا, وہ شرک کرے گا. اللہ تو بس ایک ہی ہے. یہ دنیا خود بخود بن نہیں سکتی, کوئی بہت سارے مل کر بنا نہیں سکتے. ایک خالق و مالک نے اس دنیا کو بنایا ہے, وہی اس کا نظام چلا رہا ہے. اس کی ذات میں, صفات میں, حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں. جو مشرکین ناسمجھی میں, جہالت میں, نادانی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بڑا جرم کرتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں, حقیقت کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرنا, اللہ ہی پر ایمان لانا چاہیے, اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اس کا حق ہے کہ ہم اسی کی ناراضگی سے ڈریں. پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے, اور اس کا دین تم اس دنیا میں اس کے حکم کو, اس کے نظام کو دیکھ کر چل سکتے ہو کہ یہ چاند, یہ تارے, یہ سیارے, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, زمین و آسمان کی ہر چیز, کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. پھر کیا تم اس مالک کو چھوڑ کر اس کے دین کا انکار کر کے تم شرک و کفر کی بنیاد پر اپنے نظام کی بنیاد چاہتے ہو, اور دوسروں کا ڈر تمہیں کھائے جا رہا ہے؟ تمہیں اپنے مالک کی اطاعت و بندگی کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا پھرتا ہے. ایمان لانے والے اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ کہ ہم اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے. ہمیں اپنے مالک کی ناراضگی کا ڈر ہے کیونکہ ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے حکم پر چلیں گے, اس کی بندگی کریں گے, اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے پرہیزگاری. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کفر شرک کی بنیاد پر اپنے نظام زندگی ڈھالتے ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اس لیے حقیقت یہی ہے کہ انسانوں کو حق کے پیغام کو قبول کرنا چاہیے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے

کہ اس تم جب سخت ترین حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو اسی توحید پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے. لیکن اس مالک کے آگے جب گڑگڑاتے ہو اور وہ تمہاری مصیبتیں دور کر دیتا ہے تو پھر تمہیں کوئی دوسرے حاجت روا اور مشکل کشا نظر آنے لگ جاتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ تم شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو اور ان کے نام کے نظریں اور نیازیں اور نظریں چڑھانی شروع کر دیتے ہو. گویا تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی اس مہربانی میں دوسرے حضرات کا بھی دخل ہے, اور اللہ مہربانی نہ کرتا اگر وہ دوسرے اس کو مہربان ہونے پر آمادہ نہ کرتے, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے مالک کے آگے جھکو, اسی کے آگے اپنا دامن پھیلاؤ, اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اسی کے آگے گڑگڑاؤ, اسی کے آگے رو, اسی کے سے دعائیں مانگو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اسی کے نام کی نذرانے اور شکرانے دو, اسی کی سراپا بندگی کرو, اسی کے حکم پر چلو, اسی کی شریعت کو مانو. یہ ہے اسلام, یہ ہے ایمان و اسلام. اور ان چیزوں کو چھوڑ کے, توحید کو رد کر کے انسان شرک و کفر کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. اور تم نافرمانی کر کے اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے, جانا تمہیں بالآخر اللہ ہی کے پاس ہے, اور وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دی ہوئی رزق میں سے مقرر کرتے ہیں, اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یعنی جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں, جن کو تحقیق سے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے بھی شریک ہیں, اپنی نادانی اور جہالت کی بنا پہ ان لوگوں نے شیطان کے سجھائے ہوئے طریقے پر شرک پر چل پڑے ہیں, اور اپنے طور پر اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں کے نام کے نذرانے اور شکرانے شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی نظر اور نیاز جو ہے وہ اور اپنی زمین کی آمدنیوں میں جو ہے وہ دوسروں کے حصے مقرر کرتے ہیں, حالانکہ یہ نعمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی ہیں. اور نذرانے اور شکرانے کس کے نام کے ہونے چاہیے؟ اللہ کے نام کے ہونے چاہیے. تو اللہ کے نام کو چھوڑ کے جو دوسروں کے نام کے نذرانے اور شکرانے بجا لاتے ہیں, اللہ نے فرمایا, اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے کہ وہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ یہ جھوٹ تم نے شرک و کفر کے گھڑ رکھے تھے, کیوں گھڑ رکھے تھے؟ ان کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, وہ پاک ہے, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے, اور بس وہ خون کا گھونٹ سپی کر رہ جاتا ہے, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے, سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. یعنی جہلیت پرست, جہلا پرست جو تھے وہ بیٹیوں کو اپنے لیے جو ہے وہ عجب جی سمجھتے تھے, کہتے تھے کہ یا تو مار ڈالیں گے, اور دوسروں کو کیسے بتائیں کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. حالانکہ اسلام نے یہ بتایا کہ بیٹیاں اور بیٹے اللہ کی نعمت ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ ظالم اپنے لیے تو بیٹی کو ناپسند کرتے تھے, لیکن اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تجویز کر رکھی تھیں, یہ جو اپنی دیویاں بنا رکھی تھیں, اور فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن ان کی بات ان پہ الٹ رہا ہے کہ اپنے لیے تو تم کو بیٹیاں نہیں چاہیے, اور خدا کے بارے میں تم جہالت میں آ کے غلط قسم کے بکواسات کرتے ہو اور شرک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, اللہ

0: اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، سب سے اعلیٰ تر صفات ہیں، وہی تو سب پر غلبہ رکھتا ہے اور حکمت میں کامل ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ یعنی جو بری صفات ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو شرک و کفر کرتے ہیں، آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین صفات ہیں، وہ سب پر غلبہ رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ صفات ہیں، وہ صفات اپنانی چاہیں، اور جو لوگ اللہ کے باغی ہیں وہ کافرانہ اور مشرکانہ نظریات پہ چلتے ہیں اور ان غلط تصورات اور غلط نظریات کی بنا پہ ان کی پوری زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے، ذلت اور رسوائی ان پر چھائی رہتی ہے اور اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا لوگ چھوڑ دیں، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ انسانیت کے نام پیغام ہے کہ اپنے خالق و مالک کی بندگی کرو، خالصتاً اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، کسی شخص کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ مطلب لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو شرک و کفر کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، جو چاہیں کرتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ لوگ نافرمانی کریں ان کو فوراً پکڑے، بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، شرک سے باز آ جائیں، حق کو قبول کر لیں۔ لیکن جو اللہ نے انسانوں کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، یا قوموں کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے یا مکافات عمل کی صورت میں گرفت آتی ہے، تو اس میں گھڑی بھر تاخیر نہیں ہوتی، بس جب حکم اس کا ہوتا ہے تو انسانوں کو بالآخر جانا اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ یعنی یہ مشرکین بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور جو اپنی انہوں نے دیویاں بنا رکھی تھیں اور گھڑ رکھی تھیں ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرک و کفر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عطاب و عذاب سے دوچار کرے گا جو اپنے خالق مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اللہ کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں، یعنی پچھلی قوموں کو شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سر برس بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی پچھلی قوموں بھی اللہ نے رسول بھیجے تھے، لیکن شیطان نے نافرمان انسانوں کو ان کے برے کرتوت جو ہیں وہ خوشنما بنا کر دکھائے، اور انہوں نے نبی اور رسولوں کی بات نہیں مانی، وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور ایمان نہ لا کر اور حق کو جھٹلا کر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب رہنمائی ہے اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ایمان لائیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آخر نبی آخر رسول آ چکے, نور ہدایت لے کر آ گئے, وہ ان اختلافات کی حقیقت کو کھول رہے ہیں جن میں یہ پڑے ہوئے تھے, شرک و کفر کر رہے تھے اور جہالت میں پڑے ہوئے تھے. ان اختلافات کی حقیقت کو قرآن نے بتایا, تو بجائے اس کے کہ یہ حقیقت کو مانتے انہی بھول بھریوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے, لیکن اس سے رہنمائی کون حاصل کرے گا؟ جو اس پر ایمان لے آئے گا. اس پر ایمان لا کر رحمت سے مٹی جا سکتی ہے. جو رب العالمین کے اس پیغام کو جو رحمت للعالمین پر اترا ہے, اس پر ایمان جو لوگ لائیں گے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. واللہ انزل من السماء ماء فحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. یعنی تم دیکھتے ہو کہ مردہ پڑی ہوئی زمین تھی, بارش آئی اور اس میں سے سبزہ اگایا اور مردہ پڑی ہوئی جڑوں میں زندگی آ گئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا. یقیناً قرآن مجید نے بارش کو آخرت سے مثال دی ہے کہ جس طرح زمین مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور پانی آتا ہے اور یہاں سبزہ اگتا ہے اور زندگی کی بہار آ جاتی ہے, اور پرانی جڑیں ان کے اندر بھی زندگی, درختوں کی جڑیں جو دبی پڑی ہوتی ہیں ان میں بھی زندگی آ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ فیصلہ سنائے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں, اور احساس دلایا ہے کہ یہ تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. یہ نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. بس قرآن کا پیغام یہی ہے کہ اس خالق و مالک آقا و رازق و حاکم کی خالص بندگی کرو, اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, خالص اس کے بندے بن کر, اس کے فرما بردار بن کر اس کے دین کو مان لو, دین حق کو تسلیم کر لو. اسی میں تمہاری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے, ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں, یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یہاں جو بات بتائی گئی کہ گوبر اور خون کے درمیان, مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف فضلہ, مگر انہی جانوروں کی صنف اناس میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت, رنگ و بو, فائدے اور مقصد میں دونوں سے بالکل مختلف ہے. پھر خاص طور پر مویشیوں میں اس چیز کی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد انسانوں کے لیے بھی یہ بہترین غذا کثیر مقدار میں فراہم کرتے ہیں. یعنی یہ حلال جانور پھر ان کا دودھ اللہ تمہیں پلاتا ہے, اور اس میں کتنا لطف و سرور ہے اور کتنی اس میں لذت ہے اور کتنی اس میں طاقت ہے, یہ مالک نے تمہیں جو ہے عطا کیا ہے. تو یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. نذرانے اور شکرانے کس کے نام ہونے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل والوں کے لیے. یہاں جو بات ارشاد ہوئی اس میں یہ بات بتائی گئی کہ پھلوں کے اس عرق میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش غذا بن سکتا ہے, اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو سڑ کر الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ انسان کی اپنی قوت انتخاب پر منحصر ہے کہ وہ اس سرچشمے سے پاک رزق حاصل کرتا ہے یا عقل و خرد زائل کر دینے والی شراب. ایک اور ضمنی اشارہ شراب کی حرمت کی طرف بھی ہے کہ وہ پاک رزق نہیں ہے. یعنی یہ کھجور کے درخت اور انگور, یہ تمہیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, ان سے تم پاکیزہ رزق حاصل کرتے ہو, مشروب حاصل کرتے ہو, لیکن اگر اس کو جو ہے اس حالت تک پہنچا دیا جائے جس میں وہ سڑ کر الکحل میں تبدیل ہو تو وہ جو ہے نشہ پیدا کرتا ہے اور وہ پاک نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں جن سے استفادہ کرنے کی اللہ نے حلال چیزوں کی تمہیں جو ہے وہ حلال چیزوں سے استفادہ حاصل کرنے کا جو حکم دیا ہے اسی کے حکم پہ چل کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس کی نافرمانی کر کے، بداماریاں کر کے، حرام چیزوں کو اختیار کر کے تمہارے لیے جو ہے وہ بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔
1: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ للناس ان فی ذلك لآية لقوم يتفکرون۔
0: اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات اس کو سجھائی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں میں چلتی رہے، اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو شہد ہے کتنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اس میں جو ہے شفا رکھی ہے۔ شہد کی مکھی کو کس طرح بات سجھائی جاتی ہے کہ وہ پہاڑوں میں جاتی ہے، درختوں میں، اور پھر اپنے چھتے بناتی ہے، ان کی تنظیم، ان کا نظم، ان کا جانا، ان کی مختلف جگہوں پہ چیز پھلوں کا رس چوسنا، اور جس جس علاقے میں ہے وہاں کی جو ہے وہ جڑی بوٹیوں میں جو پھل پھول لگے ہوتے ہیں پودوں میں ان کا رس چوستی ہے اور وہی اس علاقے کے لوگوں کے لیے شفا بخش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس شہد کی مکھی کو کس طرح یہ سجھائی، آج کے جدید سائنٹیفک دور میں ہم اس سارے سسٹم کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو سکھایا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے۔ اور اس شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔
1: واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل امور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔
0: اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ یا انسان کو یہ بتایا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر جو بڑھاپے کی وہ عمر جس میں آدمی کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، وہ آدمی جو دوسروں کو علم و حکمت سکھایا کرتا تھا، دوسروں کی مدد کرتا تھا، دوسروں کو سجھاتا تھا، بتاتا تھا، سمجھاتا تھا، اب وہ پھر محتاج ہو جاتا ہے اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ جو مختلف مدارج ہیں زندگی کے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، تو زندگی کے بعد موت، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ نے۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ان حالات سے دوچار کرنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ اس زندگی کے بعد موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ مرنے کے بعد اٹھائے گا کون؟ اللہ تعالی۔ وہی مالک تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے آقا کی، اپنے رازق کی، اپنے حاکم کی، حاکم کی، اپنے داتا کی، اپنے حاجت روا کی، اپنے مشکل کشا کی، اپنے فریاد رس کی، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرو، اس کی ذات میں، صفات میں اور حقوق و اختیارات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام، کہ اے انسانوں، خالصتاً اللہ کی بندگی کرو، اس کی ذات اور صفات میں، حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی بندگی کا پیغام ہی انسانیت کے نام ہے، قرآن کا پیغام حقیقت کا پیغام، سلامتی کا پیغام، امن کا پیغام۔ جو ایمان لائے گا اس کو امن ملے گا، جو اسلام قبول کرے گا اس کو سلامتی ملے گی، اور یہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا، کہ آدمی حق قبول کرے، اس پر عمل کرے اور اس کے نظام کو عملاً قائم کرے اور دوسرے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ، دنیا میں امن و سلامتی اور آخرت میں جنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، ہر قسم کے کفر و شرک سے بچائے، خالص مومن و مسلم متقی و محسن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Every act of charity is an investment for the hereafter. Whether it's a smile, a kind word, or a helping hand, give for the sake of Allah. Allah promises to multiply the reward of those who give sincerely. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
11: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7am to 9am.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
13: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.
14: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم برادران اسلام پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے زندگی، عقائق زندگی اور اطمینان قلب کے حوالے سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے اطمینان قلب، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اطمینان قلب کی بنیادیں ہیں وہ سازگار مالی آلات، وسائل اور دیگر معاملات حیات پر ہی استوار نہیں ہوتی، بلکہ زندگی اور اس کے حقائق کو سمجھنے، انہیں تسلیم کر لینے پر اس کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دل کا اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بازار سے کسی بھی قیمت پر خریدا جا سکے، یا کوئی بڑا بادشاہ ہو ہفت اقلیم کا اور وہ چاہے تو حملہ کر کے چھین لے کسی سے یہ اطمینان قلب، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں، وراثت میں مل جاتی ہیں، کہ وراثت میں کسی کو یہ مل جائے۔ ہر انسان اطمینان قلب کی متاع بے بہا پانے کے لیے برقرار تو رہتا ہے، اور وہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ دامن مراد صرف انہی کا ہی برتا ہے جو زندگی کے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے اور زندگی کے ان سارے حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ محنتیں تو کرتے ہیں اطمینان قلب کے اصول کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی محنتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ جتنی جد و جہد، کاوش، اسٹرگل وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دل کا اطمینان ملے، لیکن مقصد زندگی سے بے خبر ہو کر ان کی ساری محنتیں عبث، فضول اور بے ثمر ثابت ہوتی ہیں۔ وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی گوہر مطلوب کو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، میں نے آنگن میں بہت پیڑ اگا کر دیکھے۔ وہ حقائق زندگی اور مسلمات حیات ہیں کیا جنہیں جاننے اور تسلیم کرنے سے زندگی جو ہے وہ اطمینان قلب سے مالا مال ہو جاتی ہے، اور بصورت دیگر وسائل حیات کی ریل پیل ہو، مادی کامیابیاں بھی ملیں، ان کا ایک طویل سلسلہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود کو انسان اطمینان قلب اور سکون دل نہیں پا سکتا۔ انہی زندگی کے حقائق کو پہچاننے کے لیے کچھ کلیدی پہلو ہیں جن پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ نمبر ایک، جب ہم زندہ ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ مسائل حیات بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور زندگی بادشاہ کی ہو یا گدا کی،
آقا کی ہو یا غلام کی، کسی بچے کی ہو یا بوڑھے کی، گناہگار کی ہو یا کسی صالح متقی کی، زندگی کی کسی بھی حیثیت اور روپ میں انسان ہو، مسائل سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مسئلہ، کوئی خدشہ، کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتی ہیں۔ مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے لیکن مسائل زندگی کے اندر رہتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کسی کے بچے پڑھنے کو تو بیتاب ہیں لیکن ان کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے جس ملک میں بھی وہ رہتے ہیں وہاں پر وسائل نہیں ہیں۔ کوئی وہ ہیں کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور کوئی وہ ہیں کہ جن کی نافرمان اولادوں نے ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ ملاقات ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، وہ پریشان ہے کہ فلاں کے پلاٹ پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا، اور کسی کو یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ میں اللہ تعالی کے بندوں کو اس کی طرف مائل کیوں نہیں کر سکا۔ یعنی کوئی برائی سوچ رہا ہے، کوئی اچھائی سوچ رہا ہے، اپنی اپنی سطح کی ان کو کوفت ہے کہ میں یہ کر سکوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کر سکوں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو للہیت، اخلاص اور یاد الہی کی طرف کیوں نہیں لا سکا، کوئی سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو فلاں برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف کیوں نہیں لے جا سکا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں ان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہیں، اور سرکشوں کی پریشانیاں ان کی کم ظرفی اور گھٹیا پن اس کا مظہر ہوتی ہیں۔ البتہ اندر اندر سے کوئی نہ کوئی پریشانی سب کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور زندگی مسائل سے خالی ہو، پریشانیوں سے خالی ہو۔ ایک گھر کے اندر شہنائیاں بج رہی ہوتی ہیں، اسی گھر سے میت اٹھ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک دہلیز پہ آج کسی گھر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے یا آنے والے کل میں وہاں پر ہی ہو سکتا ہے میت اٹھائی جا رہی ہو۔ اگر کوئی نیک صالح اور متقی پرہیزگار انسان مشکلات میں، مسائل میں دوچار ہو، اور یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور اس کی اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اور جو مشکلات اور مصائب انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر مشکل آئی ہے اس کا آگے ریئیکشن کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک صالح اور متقی ہو اور مادی طور پر بھی وہ بڑا ویل آف ہو، ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی انسان جس بھی حیثیت کا مالک ہو، کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ النجم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ کوشچن مارک کے ساتھ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟
آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ تعالی کے پاس ہے. یعنی اس آیہ کریمہ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہر تمنا اور مراد پوری نہیں ہوتی. جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا سارا اختیار ہے وہ تو صرف اللہ و تبارک و تعالی کی ذات ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی فقیر کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کب نکلے. آرزوئیں اور تمنائیں صرف امراء اغنیاء اور بادشاہوں کے دلوں میں نہیں ہوتی, غرباء و فقراء کے دلوں میں تو بہت سی آرزوئیں اور تمنائیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی تمنا پوری ہو تو عملی طور پر ایسا قطعا نہیں ہوگا, لیکن زمینی حقیقت سے یہ انحراف اس کا امن و سکون برباد کر دے گا. وہ سوچتا رہے گا مجھے کیوں نہیں ملا, یہ کیوں نہیں ملا. جس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر کوئی انسان یہ مقام حاصل کرنا چاہے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو خدائی عظمتوں کا حامل بنانا چاہتا ہے. ایسا ہوگا تو قطعا نہیں, البتہ یہ سوچ اسے قلق اضطراب میں مبتلا کرے گی اور اس کی زندگی جہنم بنا دے گی. یہ بھی ہوتا, یہ بھی ہوتا, یہ نہ ہوتا. ارے تو ہے کون, خواہشیں تو کر سکتا ہے, کوشش تو کر سکتا ہے, لیکن سب چیز خواہشوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس کی مرضی جو کچھ پورا کر دے, اس کی مرضی جو کچھ پورا نہ کرے. ایک شخص حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے اس فرمایا کہ بیٹا نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا. یہ بات سن کر وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور کیا کوئی شخص ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنائے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ اللہ کی شان ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 107 فعال لما یرید, کہ وہ اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا کرتا ہے, جو چاہے جیسا چاہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید, لہذا کبھی اپنے بارے میں یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ تو جو چاہے اور جیسا چاہے ہر کام تیری مرضی کے موافق ہوتا چلا جائے. کام کبھی تیری مرضی کے مطابق ہوگا, کبھی تیری مرضی کے خلاف ہوگا. یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ فعال لما یرید, کہ جو ارادہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ ہو جاتا ہے. اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش نہ کرنا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی شان ہے, جس نے آپ کی بات مان لی وہ مومن ہو گیا اور جس نے آپ کی بات رد کی وہ کافر ہو گیا. لہذا اگر تو نے بھی یہی خواہش کی کہ تیری ہر بات من و عن تسلیم کی جائے, تیری رائے سے ذرا اختلاف نہ کیا جائے, تیری بات کو حتمی اور یقینی سمجھا جائے اور تیری بات کو کوئی رد نہ کرے, اگر کسی نے تیری بات رد کی تو وہ مرتد ہو گیا, تو دراصل تو نے اپنے آپ کو مسند نبوت پر بٹھانے کا گناہ کیا ہے. ایسا نہ کرو اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش بھی نہ کرنا. یہ زندگی اس کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان جتنے بھی وسیع تر اختیارات اور وسائل کا مالک ہو اور وہ جتنا بھی نیک صالح اور متقی ہو, ہر کام اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا. کوئی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا, کوئی خلاف ہوگا. جو بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے,
جو شان کی عامل ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کی رضا کے سامنے میری مرضی اور منشا ذرا برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فردوس بری میں بسائے گا اور وہاں اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہاں اس کی بھی ہر مرضی اور منشا پوری ہوگی۔ سورہ خامیم السجدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن

غفور الرحیم. فرمایا اور وہاں جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے رب کریم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی. جو انسان یا دنیا میں اپنی ہر مرضی پوری کرنے میں کوشاں رہے گا، وہ اس میں کامیاب تو کبھی نہیں ہوگا. یہ زندگی کی ایک ناقابل تردید اور ناقابل انکار حقیقت ہے. البتہ ایسی سوچ اسے قلق و اضطراب میں مبتلا کرے گی. وہ خدائی نظام میں مداخلت کرنے کا بھی مجرم ہوگا. اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میری ہر مرضی پوری نہیں ہوگی، وہ صرف رب قدیر کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اسے دنیا میں بھی اطمینان قلب ملے گا اور آخرت میں بھی اسے مقام رفیع پر فائز کیا جائے گا کہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی. ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسی بات کہو، کوئی ایسا جملہ بولو کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں. یعنی بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا، تو وزیر نے ایک جملہ بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ جملہ بولا، یہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. نہ بچپن انسان کا ہمیشہ رہتا ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ صحت رہتی ہے، نہ بیماری رہتی ہے، نہ سلامتی رہتی ہے. اپس ڈاؤنز حالات میں آتے رہتے ہیں. نہ انسان کے ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہمیشہ رہتے ہیں. وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. تو اس وزیر نے ایک جملہ کہا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایک ایسا جملہ بولا کہ اگر ایک بندہ بہت غمگین ہے، آپ اسے کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو اطمینان آ جائے. ایک بندہ بہت خوشی میں ہے، آپ اس کو کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یقینی طور پر وہ غمگین ہو جائے گا. وہ میرے اوپر تو اتنی خوشی کا ٹائم ہے تو یہ گزر جائے گا. تو اس طرح کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے. اب یہ ہے کہ کبھی اطمینان اور کبھی بے اطمینانی، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اللہ کریم اس سے سکون اور اطمینان دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کبھی جو کچھ کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. جو بچپن تھا وہ للکپن میں بدلا، للکپن جوانی میں بدلا، بڑھاپا آیا، واپس بچپن نہیں آ سکتا. کوئی مالدار تھا تو غریب ہو گیا، کوئی غریب تھا مالدار ہو گیا، کوئی ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، کسی کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا. یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اور پھر اس طرح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بچھڑتے چلے جاتے ہیں، قریب والے دور جا بستے ہیں، دور والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں قریب آ جاتے ہیں، بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے، آگے بڑھاپا آ جاتا ہے، آلات پلٹتے رہتے ہیں. انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہم و گمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آلات بدلتے رہتے ہیں. اور انسان جب اللہ پہ پختہ یقین اور بھروسہ کر لے تو آدمی کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. اور اسی طرح دراصل انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتا ہے. انسان کسی چیز کا کلیتاً مالک نہیں ہے. انسان کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. مالک جب چاہتا ہے، جو ہی چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اگر انسان ان حقائق کو تسلیم نہ بھی کرے تو ہوگا تو ایسے ہی، لیکن وہ اپنا امن و سکون ضرور برباد کر دے گا. اگر وہ زندگی کی

0: نقیقتوں کو مان لے گا تو پھر وہ ان نعمتوں کی قدر کرے گا، وہ جوانی میں بڑھاپے کا سامان کر لے گا، صحت میں بیماری کا کوئی نہ کوئی زادہ راہ اکٹھا کر لے گا، اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے گا۔ جب تک کہ نعمتیں اس کے پاس رہیں گی وہ ان کی قدر کرے گا، اسے کیفیات تشکر نصیب رہیں گی، اور جب ان نعمتوں میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا۔ اسے ایک طبی فکر تو ضرور لائق ہوگی، لیکن وہ اسے زندگی کا روگ نہیں بنائے گا، وہ اندر سے گل گل کے موت سے پہلے نہیں مرے گا، اور نہ ہی اپنے کریم رب سے بدگمان ہوگا۔ زندگی کی اس حقیقت کا ادراک اسے شکر کی کیفیت بھی دے گا، اور اطمینان قلب بھی، اور خدائی نظام کو تسلیم کر لینا اور زندگی کی حقیقت کو مان لینا اسے اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں ایک جنت عطا کر دے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا کی کیفیات محسوس کرے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عزیز و اقارب انسان کی ہر امید پوری نہیں کر سکتے، کوئی استثنائی مثال ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب انسان کسی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کسی سے، اور پھر عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس کے قلب کا اطمینان چھین لیتی ہے۔ انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرے دوست، عزیز و اقارب کوئی کام میری مرضی کے مطابق کریں، اور ان سے کوئی کام ایسا بھی ہوگا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ ان لوگوں سے قطع تعلق ہی شروع کر دے جن کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا۔ اسے بہرحال درگزر اور مفاہمت کی روش جو اپنانی ہوگی، پھر ہی وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تربیت کے اندر کمی نہ چھوڑے، لیکن شیخ چلی کی طرح دنیا کے اندر فرضی منصوبے بنا کے بھی نہ بیٹھا رہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی انسان کو بے اطمینان کر دیتی ہیں۔ انسان کے کرب میں مبتلا ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان چیزوں میں مداخلت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار سے باہر رکھی ہیں۔ انسان کا دائرہ کار مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے، صرف کوشش اور جد و جہد کرنا ہے۔ مثبت نتائج دکھانے کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا منصب بھی دلوں کو پھیرنا اور لوگوں کو لازمی مسلمان کرنا نہیں تھا، صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین کی 17 نمبر آیت ہے، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ اب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنے آپ کو پریشان حال نہ کرے، اور اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ یہی سوچے کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب نتیجہ اگر یہ نکلا ہے تو یہ اللہ کی مرضی۔ زندگی جب جب گزرتی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، لوگوں کی سوچ رویے تبدیل ہوتے ہیں، اگلی نسل کی سوچ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے تو وہ میرے دور کے لیے پیدا نہیں ہو، اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا، کہ تم وہ والی تعلیم ان کو دو جو جس دور سے وہ گزر رہے ہیں، جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے وہ والی ان کو تعلیم نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور اور تھا۔ اور اسی طرح انسان جب وقت، حالات، ماحول کا تقاضا سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو اوڑھنا چھونا بنائے، عبادات کرے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں۔ اور اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دے تو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، دولت کے انبار ہیں، کتنے کتنے کریڈٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیبٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کیوں؟ اطمینان قلب نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے زندگی کے حقائق کو جانتے ہوئے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء.
1: السلام علیکم. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Allahu, Allahu, Allahu,
3: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. معزز و محترم سامعین کرام, ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم قرآن پاک کے 26 پارے کی سورہ الحجرات کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد کا جو سبق ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن عزیز کی 114 سورتوں میں سے سورہ الحجرات ایک عام ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے بالتفصیل. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو احترام اور تعظیم کا ایک ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے. اور پھر دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا وہ مسلمانوں کی باہمی طور پر وحدت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا اور اس رستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دونوں موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ان کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اہل ایمان کی دینی ملی اور سماجی زندگی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, آپ کی توقیر و تکریم, حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق اور پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی, یہ ضروری ہے. اور وہ سارے اقوال و افعال اور رویے جن سے ادنا درجہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہو اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. یہ دین اسلام کی اساس کا درجہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھا جائے اور پھر شائبہ بھی نہ ہو کہیں ہماری گفتگو میں اور عمل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر توہین ہوئی ہے. اور پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں اس میں پہلے مرحلے میں دو باتیں ذکر کی گئیں کہ جو افواہیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے اور کسی بھی عملی کاروائی اور کسی بھی قطعی فیصلے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کا اہتمام ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن سامنے آئے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی جس کی بنیاد پر ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ کوئی بھی دو فریقوں اگر اس انسانی معاشرے میں ان کے درمیان کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو

جاتا ہے تو اس میں ظالم کو ظلم سے روکنا اور پھر جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا، اس کو بچانا، اور ایمانی اخوت کی بنیادوں پر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی، ریکنسیلیشن کی ہمدردانہ کوشش کرنا، اس کی ہمیں قرآن عزیز کی اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین کی گئی. پھر اگلی سٹیج میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس میں ان چھ برائیوں سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انڈیویجولی افراد کے درمیان یا مختلف جماعتوں گروہوں کے درمیان الفت کا، محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور پھر جب وہ محبت کا رشتہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی جگہ نفرت، عداوت، اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر دلوں کے اندر کدورت، ایک دوسرے کے لیے تلخی پیدا ہو جاتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دلوں کے اندر نفرت کے یہ بیج بو دیے جاتے ہیں، پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، قتل و غارت، اس قسم کی سماجی برائیاں مارز وجود میں آتی ہیں. اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ تلوار سے لگا گیا زخم ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جائے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم بعض اوقات ساری زندگی نہیں جاتا. جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا. اس لیے زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے. بہتان، غیبت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کے معاشرے کے اندر خصوصی طور پر باہمی مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے. اب اگلی بات یہ کہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ چھ برائیاں ہیں جن سے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا گیا، پہلے جمالی طور پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوگی کہ تفصیلی طور پر اویلیبل ٹائم کے اندر ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے. اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی جو ہمارے ایک ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے. اور معاشرے کے اندر زمانہ کوئی بھی ہو، آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہو یا 1000 سال بعد کا زمانہ ہو یا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا زمانہ ہو، ہر دور کے اندر انسانوں کے لیے یہ چیزیں زہر قاتل رہی ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی مسلمان معاشروں کے اندر یہ جو برائیاں ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں قرآن عزیز کی روشنی میں، سورہ الحجرات کی ان آیات کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے سوہانے روح بنی ہوئی ہیں. لیکن مجال ہے کہ اللہ کے قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کوشش ہی نہیں کریں گے تو بچیں گے کیسے؟ چلو آگے چلتے ہیں. ان میں سے چھ برائیوں میں سے پہلا تمسخر. تمسخر یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. دوسرے نمبر پر بیان ہوا عیب جوئی اور تہمت. تیسرا دوسرے لوگوں کے توہین آمیز نام رکھنا اور توہین آمیز انداز کے اندر ان کو بلانا.

چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر تجسس، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ہر وقت اسی ٹو میں رہنا، اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے پھر میں اس کو اجاگر کروں. اور آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور وہاں پر لکھ کے آگے شیئر کرتے جاؤ، یا سنی سنائی کوئی بات آ گئی کسی کے عیب کی، اس کو آگے پھیلاتے چلو. چلو جی، کسی کی بدنامی ہو یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، تو اس طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا. اور چھٹے نمبر پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت، اس سے منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو پوری وضاحت اور تاکید، ایک پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو خاندانی اور مختلف ٹرائبز کے اندر جو انسان تقسیم ہے، وہ قبائلی، اور پھر ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے، اوور 5000 لینگویجز اس وقت دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کی بنیاد پر اور قومی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کہ میرا فلاں خاندان ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میں یہ لینگویج بولتا ہوں، یا میری فلاں قوم ہے. نو، اس کی بنیاد پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں یا زیادہ عزت والا ہوں. فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ اولاد آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کے وجود، کوالٹیز، اعضاء عطا فرمائے. انسان بنیادی طور پر برابر ہے، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہے، بڑائی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اور خدا ترسی کی بنیاد پر، جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے. فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے. اب جو افواہیں ہیں اس سلسلے میں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6، اس میں قرآنی ہدایات جو بیان کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی نیوز، کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی کے لیے عام اصول کی حیثیت رکھتا ہے. پابند کیا جا رہا ہے کہ محض افواہ کی بنیاد پر کوئی بھی کاروائی نہ کی جائے. اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو پہلے خبر لانے والے کو دیکھا جائے. اگر وہ خبر لانے والا بے دین اور پھر ایررسپانسیبل شخص ہے تو اس کی خبر پر کوئی بھی آگے کاروائی، اقدام نہ کیا جائے، بلکہ اچھی طرح تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے. جب ایک بات پائے، ثبوت تک پہنچ جائے، پھر آگے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کے لیے پیش قدمی کرے، لیکن بغیر تحقیق کے نہیں. تو قرآن عزیز کے اندر اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خبر لانے والے کی بھی تحقیق کی جائے گی اور پھر جو خبر ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے گی، پھر آگے کچھ نہ کچھ عمل درآمد اس پر کیا جائے گا. اگر ان اصولوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے معاشرتی فساد ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو نادانی میں ایسا

0: اقدام ہو سکتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور ضرر پہنچ جائے اور انسان نادم اور شرمندہ ہو بعد میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ہو چکا وہ تو اب واپس آ نہیں سکتا، لہذا انہیں شرمندگی ہوگی۔ جو آج کے ہمارے گرد و پیش کے سماجی حالات ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، ایک زبان سے دوسری تک، پھر تیسری تک، اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آج کل آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم ان خبروں کو آگے پہنچا دیتے ہیں، اور پھر افواہوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں یار اتنے لوگ جو وائرل کر رہے ہیں اس نیوز کو تو سچی ہی ہوگی، وہ بھی آگے کسی پر ٹرسٹ کر کے کہ فلاں نے بھیجی ہے لہذا میں بھی آگے بھیج دوں۔ اس کے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں، کسی نیک شریف آدمی اس کی عزت برباد ہو سکتی ہے، کچھ پاک باز عورتیں ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، پھر اس کے جو رزلٹس ہیں آگے سے وہ بھی بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اور جو ازدواجی تعلقات، قریبی رشتوں اور کاروباری معاملات، تینوں میں اس طرح کی افواہیں باہمی تعلقات کے اندر بھیانک قسم کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 4340، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کر دے۔ اور پھر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک شخص کی بات آگے جو ہم پہنچاتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپنی طرف سے بھی نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے وائرل کرتے ہیں، دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، قتل و غارت گری، اور پھر معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ، اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو، اس کو آگے وائرل نہ کرو۔ افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری کہ آج ہم لوگ اللہ تعالی کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ انسانوں کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آ کر کوئی بات بتا دی، کوئی خبر سنا دی، کوئی میسج بھیج دیا، اور وہ سچ سمجھ پر اس پر کوئی کاروائی کرے گا، اینڈ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے اتنا فساد. لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچائیں. پھر ایک اور ہدایت جو ہمیں دی گئی اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ فرشتوں کا نہیں. لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں, نزاع ہو جاتے ہیں, کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں. اہل ایمان چونکہ ایمانی رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں, انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ اس رشتے کی جو اہمیت ہے, عظمت ہے, اسے ملحوظ خاطر رکھیں. اور اگر اہل ایمان میں اس طرح کی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے, ڈسپیوٹ ہو جائے, تو ان کے درمیان صلح کروائیں, ان کا جھگڑا ختم کرائیں. اور کوئی بھی مرحلہ جب اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا, بلکہ خدا خوفی کے ساتھ پوری طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ہے. تو اس کا تعلق 9 اور 10 نمبر جو آیا ہے کریمہ ہے سورہ الحجرات کی, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح صفائی جو ہے وہ کروایا کرو. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر, دو بھائیوں کے اندر, دو گروہوں کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا, فساد, کوئی چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ جھگڑے ہوتے ہی وہاں جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے, رشتہ داری ہوتی ہے, جس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں, اسے جھگڑا کیا. تو اب کیا ہے, قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جو دوسرے وہ اسپیکٹیٹر بن کے, تماشبین بن کے نہ بیٹھو بلکہ صلح کرو. اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ازدواجی زندگی کی باہمی رنجشیں ہیں, ان کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا وَصُلْحُ خَيْر, اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے. پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تعلقات کی استواری, بلائی, خوشگواری کے لیے خواتین کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو اس طرح صلح کر لینی چاہیے, اس کے مبارک اثرات ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے آپس میں باہمی تعلقات ہوتے ہیں, ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو فرمایا گیا کہ دونوں خاندانوں کے ایک یا چند معاملہ فہم افراد حکم مقرر ہوں, میڈیٹر کے طور پر سامنے آئیں اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کی کوشش کریں, انشاءاللہ اس سے تنازعات ختم ہوں گے. سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک سمجھدار بندہ لیا جائے جو بڑے ہوں, جن کی بات دونوں مانتے ہو, اور اس کے بعد اِن یرید اصلاحاً یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے. تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, فساد ہو جائے, ایسی صورتحال ہو جائے, اس میں قرآن عزیز ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر تماشبین نہیں بننا, وہاں پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا, بلکہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی ہے. اور جو لوگ یہ صلح صفائی کرانے والے ہوں ان کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک تو وہ اخلاص نیت سے مالا مال ہوں, اس عمل میں رضا الہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزان ہو کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جن بھائیوں کے درمیان, جن مسلمان گروہوں کے درمیان وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ویل وشر کے طور پر خیرخائی کا جذبہ ان کے دل میں ہو, تاکہ وہ معاشرے کے اندر باہمی طور پر امن و سکون کا ماحول بنا سکے. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Did you know? The heart of a blue whale is the size of a small car.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom, and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org, or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
6: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The pleasure of Allah is the pleasure of your parents. Take a moment today to honor them with kindness, respect, and dua. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
1: On 105.1 FM, Inspire FM.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।